абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Апсолутно све, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

Jesus koji super svira. Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

O je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

tebe poznam i mome po zvu. Tvoja me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.

te me dal sam lud, ja sam otkad tebe poznam, ima me posvud. Tvoja me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.

sudbinu i sreću. U životu neki čudan spoj, neko sreće dobi punu vreću.